Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkam da kasancewa. Da fatan mun waye gari lafiya. Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa. Nake farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya a kuma daidai wannan lokaci. Wanda ni zan ja a kalle shirin wannan gida tun daga wannan safiya har zuwa karfe 3 na yammaci. Wanda daga bisani yar uwa abokiyar aiki Fatima Kabila Baren ya kasai za ta karba har zuwa tashi.

0: sauyi
1: na
0: biyu ala kujil alani mukaddam
1: wallahi ya sorare ana dai a maka kai dai mazalanda
2: sallallahu
1: alaihi wasallam kai dai sha'anin sa ya kowa girma domin shi ala kullin alani mukaddam shi yake fara gabatarwa akan dukkanin halittar Allah kai da rage maka yanzu da zaka ce wani ya ba annabi to ka ba ta karu mai Allah ya kiyaye ala kullin alani mukaddamun shine kan gaba akan dukkanin alam waje alam komai da komai Allah ne kada baya cikin alam Allah shine baya cikin alam kamar alam ne to Allah baya cikin alam to Allah shi yake gabatarwa akan komai da komai ba ka masa sallallahu alaihi wasallam na'am
0: fiye kiramu wa as-samaa'u akramu
1: wa fiye kiramu a cikin bahalitar Allah dinna a cikin alam dinna akwai masu girma akwai manya da masu girman darajoji ba gare yaka amma wallahi wa huwa asama wallahi shi ne mafi daukaka wa akram shi ne mafi girma shi ne mafi daraja shi ne mafi kyauta shi ne mafi kyau sallallahu alaihi wasallam ba ka masa na
0: wa sallallahu alaihi wasallam bariya ta kanjum
1: kai in kara baka misali ya mai 20 niya ya mai saurare na malam shehu al-fadlan yana gaya mana har da ni ma da yake fadar maganar alfajarin ishe ina kara baka misali kuma shamsu shi ba manzon Allah wane rana shi ba kamar rana yake ya ba ranar nuran a wajen haske wal bariyatu anjum duk sauran halitta kamar taurari suke a wajen manzon Allah yanzu ka haɗa taurari da wata wanne ba suke da wata da taurari wanne ba suke wata to da wata da rana fa rana ta fito yanzu duk da rana ta fito wanda ba inda yake ya sama amma haske rana idan ya fito ana ga wani ana ga taurari to duk ba ran to shi annabi alayhi salatu wassalam da kan rana yake da ko duk mutane har annabawa su ne kafa taurari nan da wata in ya fito ba in ya zo ya shafe kowa ba fadar kowa sai shi sallallahu alaihi wasallam na'am
0: ala ne isra'il wan nas nuwa
1: la arabiya ba daraja annabiya bi sarari da ala wallahi ya sa daraja da dokaka da girma yayi sheka da latar isra'il yayi sheka Allah yayi isra'il da manzon Allah duk duniya da ba Allah yayi isra'il da wani Allah ne yi ba yau da zaka ce annabi bai isra'il ba wallahi mutun ya zama kai kabiri da mu qur'ani ya tabbatar mana Allah yayi isra'il da manzon Allah subhanal ladzi asra bi yatihi laylan min al-ihram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu liyurihu min ayatina mai isra'il da shine dan mu nuna masa ayoyin mu dan yazo mana san magana da bude shi ana so wata magana tsakanin Allah da manzon Allah Allah kuma ya yadda ya kaddara maganar ba ma a duniya za a yi ta ba ba a saboda ɗaya ba ba a tabi ba ba a tanku ba ba a gaba kwai ba kai ba a kursiyi ba kai ba ma a ashi ba a wani guri ne Allah ya sanya ya magana da manzon Allah shi ne ita wani shi wannan su duwan mu a lokacin duk duniya ta yi bacci kawa ya yi bacci Allah ya kira masoyinsa zai gana da masoyinsa alhabibul habibu eh masoyi ne masoyi sallallahu alaihi wasallam na'am
0: sama
1: sama sama sama sama sama ba ta daya ba ba ta biyu ba ba ta uku ba sama sama ita ku sama ita ku sama ita ku sama sun mazaura ala sabai kai wallahi ya wuce tabakon ba eh tabakon ba ya kara ya tafi mahallahu basharun kadu eh ba wanne san kuma ina ne da kuma sha kai abu ba isra'il nan a sama kowa da iya bukamin da yake yi yake ike tsayawa kowa da bukamunsa malaika jibril tun da Allah ya yi duniya inda yake zuwa ba halitta Allah ne zuwa wajen kuma duk wanda ya huce iya bukamunsa Allah shafe shi ke kamar yadda ya rage sa ko a daya ga nisa to sai da ka ce ya ita wata annabi zai isra'i ido ya ga ya ce annabi sai da mutane tun daga makka suka je baitul muqaddis suka tafi izuwa mi'raj aka huce wanda saman guda bakwai aka huce ko ma gida ne shi jibril jira yake yi a ce annabi ya tsaya shi jibril ya huce ya je karbo sako izo ya gaya wa manzon Allah jibril shi ne yake kai igayi ake yi ake an huce inda kowa yake zuwa har an shiga inda jibril shi kai yake zuwa amma da yan ces shi ba ya tsaya ba subhanallahi jibril ya musa fara bashi mamaki sai ga gurin da shi ba jibril a iya nan yake tsayewa yau idan ya huce shi ba nan da shafe shi suna zuwa sai jibril sai ijada ga sai tsaya shugaba muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce jibril za mu tafi mara ce kar a iya rasulullahi gwada ka gwada ka barka aljanniya ta kwanta wa ma minna illa lahu wa ma huwa ma'lum yau ya muhammadu kafure yau ba kana tangare wallahi na tsaya dan Allah yake sai ga ni ba tawo kuce nan gurin fa yau sai da tsaya sai ka dawo kuma adawo lafiya adawo lafiya jibril ya sallama ya bi kawiya shi ba sai ya huce inda yake kuma shi ke nan gurin sai Allah ya san wata domin fa ba ila abdihi ba wa Allah ya gana da annabi dan Aisha ta ce ya rasulullahi wai ka ga musulmi ko kai Allah ya ce wannan ya ga karfi ya aina Aisha wannan magana ce ni ne shi abin da mun fada abin da mun fada na fada amma ba ya rike tayansa sallallahu alaihi wasallam to shi ne sabah sabah sun maza da al-sabi sallallahu alaihi wasallam na
0: amali ya rawa hasalahu ya ayyu atalu biya anjabara iya ruwaitu wa ma wada aya hayyidi tilbi gaitu uruwa adidi hara karu ilayana ilu siya makadana ya lamu disami
1: now
0: alali ya rama hasbana kudraitu
1: anabi ya adukwaka Allah ya israeli ya shire denyaka abinja indili Allah ya kepa cheshi dan yaje ya gano ajaibu ne ubangiji shi sallah ya Isra'ila da girati da shi sallallahu alaihi wasallam na'am
0: tarbiya an jabra ila ruwayat
1: da wani jibril ije ga abin da jibril yake zo yake ga ya masa ije ga ni da idanunsa abin da jibril yake ga masa ruwaya ije ga masa kaza kaza kaza to ya abin ya ci shugaba ije sama ya huce sama ma ije inda Allah ya ga ba ya kaje ga baki daya na'am
0: amma ba da ra'ayi da aini da tima gayatu
1: ai gani ya horiji shikenan sai ka wuce nan waje yi amma ba da ra'ayi da aini da tima gaya ai gani shi ne karshen gidi da labari yake baka sana ji to ya zace ka zo ka ce shi shi ba wani shi ce wa gani ya horiji to shin kana mun kusa da kai tunda haka na muje
0: ruwa habibin harraka ilayatu
1: wannan da kuka ta musoyi soyayya ce tarata tamanta shi ne masoyi ya gari ya ci masoyinsa sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ga dama ai sai a gana a nan sai ya magana a nan ai yayi magana da annabi Musa a Dur Sina eh Allah ya kare gana da annabi Musa yayi magana da shi a Dur Sina to amma shi Muhammad alaihi wasallam ba a baka ba ba a Madina ba ba sai ka dai wa sai ba ba ka ba ba aka ce yaso aka ga yace shi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya ta Allah ya sanya ka cinta subhanallahi na'am
0: ni sura ba ka kana ya alamu islam
1: kai ko ni musira dan yaje ya ga abin da ya kasance yana ji ni musira ma arkana ya alamu bisabi dan yaje ya ga abin da yake ji jibril na ga masa to yau an gayyato shi kuma jibril jira yake yi a ce ya je ya kawo igawin ya fi ƙarfin sa ya shi ba sai daga ta waye ya kane habibu da habibu ka ba ka ba kusai ni haka suka kara suka magana da Allah ya kara tsira da shi Allah ya kara tsira da shi na
0: a wata hadisi ila ayyamu ila annama wa azallu bushta wa adu ba aslama فأقول لي يا دنجي اسمعني سوا أولى الدين والدنيا بكفي أولمت فلا أهوى بمسلم لحسد بعد سيئي
1: نعم
0: أراد بالأيام كي أظلمت
1: والله لو وجدت يكي سني حسكك دنيا تي حسكي تو به da annabi wanda haska ta duniya Allah shi ya kaddara ya zabe shi idan shi ne hasken duniya da ya kira sallallahu alaihi wasallam.

0: kura ni ba sai yace to a bashi wani abu an bashi wani abu kaga wannan wani abin da ya bashi me kenan cin kanci ne da rashawa daka a kashi mai biyowa kaga sai ga wani kuma ya Allah sai ga wani yazo ikice me ya faru daga shi kashi ne da ya karbi wani naira din ne wa dansa da sai ya galla masa mari kaga mari anan yana iya zaune horo ko a hukunci ma a hukumance daga hukuma ta kokarin cewa cin kanci da rashawa ba abu ne wani ke me ke ba to ga ko wannan labarin da muka ambata cewa wanda ya cin kanci da rashawa ya cancanta ai masa horon da ya dace da shi nan dai dan sanda ya samu abu ne ya samu yayi cin kanci amma kuma ya maru a gaban al'umma to kage da ake samu wato fuska adoke adoke yake aiki ko ake isar da sakonni to sai kuma wannan shi manaki shi ma a labari ne amma ko a zamantakewa to ba a san sa shine me wulakanci wulakanci wato shine mutum ya kidarajanta wani saboda matsayin ta kana ga cewa kai ka isa daka ko wanda bai kai matsayin ka ba ka wulakanta shi ko da kalamai ko kuma ta ko to sanyoyi ta daban to anan zamu iya cewar tsohon boko yake jiji da kai yayi wa mai riƙe wulakanci yi masa tsawa ce karka taka ni takalmin ka ka san haka masa kalamar sa dadi kaga wannan alamu ne na wulakanci kuma shi dan adam yana son a girmama shi to amma da yi masa wulakanci ni biwa illa ko ka wani biwa shine ya sha bulala ta doki da aka yi masa to kaga anan ma an samu horo kenan daka duk wanda yi wulakanci a zamantakewa na rayuwa ko da ba a labari ba to ya cancanci ya samu horo daidai da abin da yi kuma wani biyu na biyar da muka fada wanda ke shi ma horo ne shine ka san talla ko a zamantakewa na cewa ana so ba ko ina ake so a yi talla ba to anan mai doya da ya zo yake talla a kotu kaga cancanci a yi masa horo saboda kotu waje ne yake hukunci da ake so a nutsu saboda wurin shari'a da ake to da ya zo yake talla da ya zo yake wannan talla da ma tun farko watakila ya yi wa alkalin da ya ce ban sani ba ne ina nan afuwa da watakila alkali ba zai masa hukunci ba to amma talla da ya zo yi a nan ne ya samu horo aka ɗaure shi wata tara sannan kuma wani horo da za a iya cewa za a yi wa mutum idan ya yi shi ne ha'inci a nan babarbari ya ha'inci makaho saboda bai kamata duk da amince da shi kuma amma daga jefa ɓawon gyaɗa yana jefawa a gabansa ba don ka da ya fahimci wa ga abin da abokinsa yake ya ce ai shi har ɓawon gyaɗa yake cinyewa to a ce mutum ya je gidan surki kaga mafi wani lokuta ba abinci ba ba a ce a gidan surki ko mutum zai ci sai watakila yi loma ko 20 ko 10 to ba a ce ga mutum ya je gidan surki ya ci gyaɗa har ɓawo domin haɗita da makaho ya yi ya faɗa masa wani magana cewa a shi har ɓawon yake cinyewa ka kenan girma ya zai a wajen makaho kenan da haka ha'inci addini yake ko da ba a labari ba ya kamata wanda ya yi a hanga masa cewar abin da ya yi ne bai kyauta ba to na ƙarshe da zan faɗa da ce na da ya shafi wato horo shi ne jijjiga kai ɗabi'a ce a mara kyau wanda ke haka a addini ba ya hana jijjiga kai da kuma nuna isa a nan da aka ce da musa ta waye gare a cikin nishaɗi da walwala mai kwanta gode wa Allah da busarin tsaye wasu dabbobi da musa gaisuwa sai turkabo su tana tuhuma su cewa wace ce shugaba mafi girma mafi alhaji a wannan dajin to kaga da barewa da dila su suna da tsoro ba sai karfin da musa ba daga nan suka ce ina aike ce suka miƙa wuya amma giwa fa daji da giwa ikon Allah ko ba kawa ta fi karfin da musa daga nan da nan kuma giwa shi ka mota ta yi mata ladabi ta matse da gurgata jikin mishi kaɗan ya rage ta mutu amma da ta farko da ta farfado mai ta ce kawai kishir ki sani ba kaga inda a ce da musa ta fi karfin giwa da watakila sai ta abin da ta shafi wannan amma tunda ta san cewar giwa ta fi karfin da musa kisa ita ma ta miƙa wuya a shekina wanda ke nuna jijji da kai to ya kama sa a yi masa horo da daidai yadda zai fahimta to waɗanda shi ɗan bincike da muka yi a kan abin da ya shafi horo a cikin labaru na baka amma muhimmi saƙoni suke isarwa cewa ga yadda yanayi yake gudana kuma yake fitowa a labaran haka a zamantakewa ma zai ya ta kasance an san cewa dai da kwartanci da jijji da kai da wulakanci ko da alabari aka faɗa abu ne marasa kyau a zamantakewa ta rayuwa. Ina fata mutum sun fahimci yadda ake
1: baita ta labarin kenan domin isar da sakonni kamar yadda ka faɗa.
0: Kai ne faɗa da ma
1: samu jigo ne na sako wanda za a
0: yi. Akwai sako, duk labari akwai sako da gaske. Kada dilabari labari kawai dan sha'a.
1: Akwai sako
0: ko da ra'ayi. Sakonni kuma ta hanyar labarin ne zai iya fahimta yadda al'amuran suke gudana na rayuwa.
1: Kamar godiya da Dr. Abdulhadi Ubagabari na makarantar bunƙasa ilimi a ƙarƙashin jami'ar Bayero da ke nan Kwara Taya, inda ya tattauna mana kan batunmu na yau shine horo a labarin baka na Hausa.
0: Wani ma ana gode. Allah ya saka da alheri.
1: To madallah. Domin tura saƙon tambayoyi ko shawarwari za a yi amfani da wannan lamba waya 0800 800 5649. Wani san shirye-shirye na gidan rediyon Rahama, rashin jagoranci Nura Abubakar Musa, sauni da shirya na gabatar Kabiru Abubakar Shishe, da ke mana fatan alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Wannan jami'an fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu, ga gurin daraja nake, ga zazzabi, ga shi kuma ina rama ba gare ba da ni.
3: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
4: Gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
2: Bijirarren tari, tari ne wanda yake bijirin magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina, domin ya samu sauki, ko kuma wanda ya zauna, ko kuma yake zaune da wanda ya taɓa yin bijirarren tari.
5: Kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, wanda Ascent DRTB Consortium ta ɗauki nauyi.
6: Ya kuma gidanta, domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
7: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
6: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jiha.
8: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34, kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin Dan Bello TV.
9: Gawa